0: つもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
1: 彼を秋季兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
0: バカ野郎、
2: タイヤ

0: 抑えだ。帝方の百十をした中に天神地帯もある。その後ろ6キロあたりに岡沢連隊総動している。もう逃げられないぞ。敵は逃げられないように我が軍再攻撃準備し、フラフラの前でこの三の部隊を全滅させろ。
1: 政委大嫂没事了啊？你那边情况怎么样？
2: 还好，敌人一直把我和三中队当成要务室的主力打，现在还有五多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们了。
1: 弹药快打光了，后面的地形也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上，我们必须分散突围。城里那边怎么还没动静？
2: 我估计乡亲他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得放弃丢我们的攻击。
0: 好攻击吗？好嘞！
3: 古力，弄得给他。
4: 三副员，敌军的主力部队は高城に攻め込んだ。ロス部隊は全員戦死。ケビの4中隊、気泡中隊、警察部隊は搬送し、相当作戦の臨時兵隊も爆破され、武士を全てを失い、軍用無線機と郵便局も。
3: その話
4: グーチョウド、敵はもう撤退した。オノ隊と諸事兵は残りの兵力を集まって防空に投入した。今、支援してほしい。
3: 敵の人数、番号、どこにいた？
4: 敵は1000人以上と推定されて、115番の独立部隊と鉄心師団の合同作戦だ。今行方不明でした。
3: あれね、
0: お前らの上線でねえの。我が軍は本社何者だ。
4: 村田長官、私は調べたけが、みんなそう言います。
0: 調べたって？お前は戦場にいなかったの。
4: とてもございません。小野隊と諸事兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
3: 報告。
0: はい。
5: カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか。
6: 大佐、旅団本部から連絡です。
0: 読め。
6: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、伊州を包囲していると。伊州は飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。
3: 走らよ。
0: いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。
3: 主は伊州援護しろ。
5: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのはいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を行かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
0: よし、俺は先にします。お前に一目ある。
3: は
0: っ。砲撃隊、特殊砲弾隊、お前指示する。
3: はっ。

0: とさ、前方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは転生しての前頭で200人以上です。今は白州村に向かっています。もう一つは小笠原連隊の包囲から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、松山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け色で追いかけて全滅します。
3: いえ、お題を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。

0: はい、質問も合意しました。村の西と南、二つの工事に敵の班が一つがいる。攻撃部隊、準備をされました。
1: 松山玉から頼りがあるか。
0: 通信の報告では、有利の地雷が確保され、いつでも発砲開始できます。
1: 今回は夜間奇襲を仕掛けるんだ。部隊は待機して市中まで午前2時。砲火の準備をせずに、白石村と工事員が所、奇襲しろ。
0: はい。松山玉はどうですか。
1: 彼らに伝えろ。銃声を上げずに、松山玉を砲撃して大規模攻撃の捕虜しろ。驚かせれやれ。白石村へ尋問の路上を阻止しろ。
0: はい。

0: 命令，敵団の分隊、敵の第二集団に対して阻止射撃を。
1: はい。手の上、ほれ。
0: 坂井、君の予備隊を派遣しろ。その前に縁談を投げつけてくれ。
2: 煙弾か。毒ガス弾持っていますよ。
0: 現世の風向きはふさわしくね。毒気弾を発射することができない。今縁談なら同じく一効果があるかもしれない。
2: はい、かしこまりました。
3: 毒气弹，毒气弹，快！

冷静，冷静，冷静！冷静，冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷静！冷
哎。

0: 課長、奴はそのまま生かしていいのか。
1: どうした。
0: 先ほど、奴は課長の命令を従ってないのは、その裏に絶対おかしいと思います。
1: 中国には素性を得たということわざがある。もし彼が迷わずに撃ったら、それこそ安心だ。
0: そんなに奴を信用してるのか。
1: いや、今俺が一番信用してるのは君だ。君は信じるか。